0: Her, her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også.

Ozzy Osbourne låter selvfølgelig Crazy Train, 3 minutter på 8 på Radio Rock en tirsdags morgen. Fortsatt god morgen til deg. Jeg er Jørn, sørg for at du har selskap på morgenkvisten med ekte rock. Og du, hvis du fan av Deep Purple, ja, da vil jeg rett og slett spisse øynene om litt. Jeg har nemlig ny single fra dem. Arrogant Boy heter den fra kommende plater. Splat band selv, sammenlignet med Highway Star. Og du skal få Norges premieren om ikke så veldig lenge. Så bare hold deg her straks. En aldri så liten nyhetsoppdatering. Før den tid, Rage Machine, Guerrilla Radio på Radio Rock.

0: Her, her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også.

0: Her, her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også.